What?

London.

No es una bruja, es una curandera.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny utgave av Jambalaya. Og som vanlig så skal det bli mye musikk, og vi starter her med en herremann ved navn Don Wesley White og Saturday Night in a Border Town.

Ja, kaller meg DJ Jane. Så før vi går videre så må jeg bare si at mesteparten av musikken som kommer i kveld, det av nyere utgaver. Altså, de kanskje 3 uker gammel, men ellers de fersk. Isaac Jacobin, 1000 miles.

Ja, det var faktisk talt nest siste melodi. Da takker jeg for følge, og håper alle har en fin helg, og så videre og videre. Og ikke minst at kvelden fortsatt blir bra. Da kommer The Bellamy Brothers med låten Crawl in a Hole. Ha en god kveld.

0: Hei, jeg heter Kristoffer Hivju. Lytt til Radio Os.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bing, mandager klokken 20.00.

0: Radio. Vi er Roske Mann, og du hører på
1: Radio. Radio.
2: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.00.

Ja, det var musikk fra Falco og Rock Me Amadeus. Riddig god fredag til deg. Og vi skal innom hva som vi kan finne på I sendingen I dag. Da det lokalfotball vi skal innom. Og så blir det også hurtig matskjede vi skal snakke litt om. Og så kommer det til oss. Og det kommer også innom influensavaksin. Og vær og temperatur kommer det også innom. Men nå det altså ny musikk fra Sivert Høie. Nye låten heter Beautiful Life.

0: Ja, det var musik fra Kok Robin og The Promise You Made. God fredag. Nå kan noen utstyre oss buer Bjørnafjorden I høstferien, for I buer Bjørnafjorden så kan du noen utstyr til friluftsliv og aktiviteter. Da har vi man to avdelinger, en I Fjorden Arena I Enklarsosen og en I dag I Os Næringspark. Vegg I vegg med biblioteket. Du da hjertelig velkommen da innom. Fleksibel høstferien I buer Enklarsosen for fast åpningsdag for Bu og Eiklarsosen da onsdag klokken 14.30 til 17. Og vil du nå ned noe utenom åpningstider, så du I høstferien, så kan du sende da sms på 9-1-9-14-4-6-6. Så får vi finne da en løsning på henting, skrives det. Og her det også to linker du kan da titte på da inne på Bjørnafjorden kommune sin nettside. Vi skal over til musikk fra Miley Cyrus og Bass Persudas, straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Miley Cyrus med låten Bersuades. Og årets varmeste dag var 30. september, for september var samlet sett ble en som august og juli kaldere enn normalt. På Florida værstasjon i Bergen var makstemperatur på i går på målt til 26,2 grader på årets varmeste dag i Bergen. Stasjonen nærmest Os på Flesland målte 23,4 grader onsdag 30. september og nok også med årets varmeste. Tamlet sett var september og likevel 0,5 grader kaldere enn normalen. Også august, juli og mai var kaldere enn normalt. Og de tre neste varmeste dagene i september var 4., 28. og 29. september med mellom 16,1 og 16,5 grader. September var også våtere enn normalt, 298,7 millimeter mot normalt 208,0 millimeter. Våteste døgn var 16. september med 34,6 millimeter. Kraftigste vindkast 18,9 meter sekunder kom samme dag. Det var mitt siden som melder det. Du skal få mer om været ikke så veldig lenge, men nå mener jeg musikk fra Eye of the Tiger. Med Eye of the Tiger etter denne låten og gruppen etter Survivor.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Det var musikk fra Skunk Anansi og Henderson med Just Because You Feel Good. Og snart får du også Dancing og Lisa Left Eye Lopez med Space Cowboy. Det får du straks etter været. Men nå skal det bli temperatur denne helgen, for starter I dag med temperatur på 16 grader. I morgen 14 grader og søndag temperatur på 13 grader.
2: Og været for Hordaland I dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris. I ettermiddag liten kuling, I kveld stiv kuling. Forbigående enkelte byger I indre strøk først på dagen, ellers oppholdsvær, og etter hvert perioder med sol. Sent I kveld igjen tilskyende. Hordaland sørlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. På kysten I stiv kuling. Fra sent lørdag morgen dreining til vestlig bris. Frisk bris utsatte steder. Skye, regn og regnbyger kan hende med torden. Fra om ettermiddagen spredte regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk I aktuelt.

Ja, det var Jonas Fjellband og låten I Will Take You There. Og vi skal innom politirunden for Kvolven MC før tunnelinngang for morgentrafikken flytter fint forbi. For klokken 07.56 fredag i dag melder politiet om hending i dag i påkjøringsveggen på E39 før inngangen til skogen, Fjellsundene på Osida. En MC da har veltet, og politipatruljen på stedet er konkret kontakt med fører, sier operasjonsleder Frode Koltvedt i Vest politistasikt. Føreren er mann i 30-årene oppegående, og sier han det er uskadd. Og trafikken er flyttet fint forbi, det sier Koltveit, for det var ikke noe behov for det andre, nå er det tatt av. Klokken 08.18 melder politiet at de ikke er mistanke om rus på virkelighetsfører, og lokalpartiet opplyser før hadde blåst til null. Og det var heller ikke behov for berging. MC-en fungerte fortsatt, og det er ikke skade på tremanns eiendom. Og ansatt som uheld, ingen sak ble opprettet, sier Koltveit, og politiet er avsluttet på stedet. Og ellers fra morgentrafikken informerer lokal politi om at det var til stedes ved Halldjem barneskole 7.30 i dag tidlig, i samband med aksjon Skolevei. Politiet har nå ikke delt observasjoner fra dagens aksjon. Det var Midtsiden som melder det. Nå får du høre Don Henley med Work It, og det er fra albumet Inside Job.

0: Det var musikk fra Don Henley her på Radio Os. God fredag, Våken It heter denne låta, og det er for albumet Inside a Job. Og en parkert varebil sto i full fyr, for en parkert varebil var overtent natt til fredag. Det var ikke meldt om person eller ved kjøretøyet. Politiet fikk melding om barn i kjøretøy klokken 00.35. Årsakene er ukjent, og det skulle ikke være noe fare for barn skulle spre seg. Kort tid etter var varebilen skildret som overtent klokken 01.11. Melder politiet at barn var sløkt. Det opplyser da operasjonsleder i Vestpolitidistrikt Dan Erik Johannessen i dag en melding.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20 nå, bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bingo, mandager klokken 20.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, det er fredag, og klapping må til nå det er helg. Vi skal over til mer musikk nå, og dette er Mary Jane Girls og In My House.

Det var musikk fra Matoma og Jack Boots med låten No Tomorrow. Det fredag i dag, 2. oktober, årets 275. dag, og det jo fortsatt uke 40, og så det 90 dager igjen av 2026. I dag så har Liv og Liven navnedag. Gratulerer. Det i dag FNs dag for ikke-vold, og så i dag har Gordon Matthew Thomas, som kjent under artist av navnet Sting, bursdag, født 1951, og så vil jeg også gratulere Lene Nystrøm fra Aqua, bursdag i dag, født 1973, og det bare går til dagen, det andre som har bursdag i dag. Og vi skal innom ord for dagen, det 7 slags vær i en høstnatt. Det var et nordisk ordtak. Jeg kan også nevne at Norge Rundt 1976 ble sendt i NRK fjernsynet første gang. Det bare å gratulere det. Og 2. oktober er også nasjonaldag i Guinea. Dette musikk fra General Public og Tennersnes.

Det var Lady Aurborgs Two Men du hørte, I Love It The One. Og en søndag i april så ble en mann i 40-årene i Bjørnefjorden reist vekk fra strakshuset av politiet. Han fikk pålegg om å holde seg borte til neste dag, men allerede to timer senere var han tilbake, og mannen fikk en bot på 8000 kroner. Mannen vedtok ikke da boten, og saken den kom opp i tingretten i oktober. Det melder da Midtsiden. Nå blir det musikk fra Patti Austin, Baby Come To Me.

0: Ja, det var musikk fra Ultravox og Dancing with Tears in Mice fra 1984. Og i år så kommer influensavaksinen noen uker senere enn vanlig. Tidspunktet for vaksineringen ble derfor utsatt i hele landet. Vaksinen skal være sendt ut til kommunen første del halvdel av november, før influensasongen vanlig starter. Vi starter på å ha influensavaksinen klar på Os allmennpraksis til uke 46. Det sier fastlege Lars Emil Hager Haugå i e-post til da til nyttios.no. Og den årlige influensapandemien starter vanligvis i desember. Så lenge man får vaksinere seg i det første del av desember, vil man som regel rekke å bli skyttet før pandemien starter. Det opplyser da Folkeinstituttet. Nå blir det musikk fra Bru og Sirkus med låten 1 og 1 blir 2 veldig straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Brød og Sirkus. En og en blir to. Vi skal innom arrangement denne helgen. Det starter i dag fredag klokken 19.30, så er det fotballkamp. Da er det Nordnese mot Viggo, det er på Nordnese idrettsplass. Klokken 21 så er det quiz da med på Katten Nightclub, og klokken 23 så er det Ivan Rosia som spiller live musikk på Ilia. Sikkert hyggelig det. Og klokken på lørdag så er det klokken 11 til 15 Bergsøg går, inviterer til åpen gård. Og klokken 14 så er det Os mot Asker på Kuventre Arena. Og klokken 15 da er det Nordnese 2 mot Ørnen 2 på Nordnese idrettsplass. Og klokken 19 til 21 så er det kunstner Vicky Prevenmor som inviterer til å vinne charge på Os frivilligsentral. Der blir det også musikk med Vedlise, René Åse og Mar Jallis. Og klokken 22 så er det Stormflor spiller live musikk på Ole B. Og klokken 23 spiller Ivan Rosé spiller live musikk på Ilia. Og så er det Coverhead spiller live musikk på Katten Nøyklubb på i morgen lørdag klokken 23. Søndag så er det 11-17 Vicky Premode, hele åpen galleri med utstilling på Os Frihetssentral. Og så er det også klokken 17 da med Lysekloster mot Jerv da på Sport i Arena. Det var litt arrangement som skjer denne helgen. Nå blir det musikk fra Terje Gravdal, Give Us a Selfie.

0: Det var musikk fra Karine Dahl og låten Digg. Snart skulle du få danse litt, snappe og isa danser på en fredag. Men nå aller først, temperatur da på en fredag, så 16 grader i dag. Og i morgen da blir det 14 grader, og så blir det 13 grader da på søndag.
1: Og været for Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, i ettermiddag liten kuling, i kveld stiv kuling. Forbigående enkelte byger i indre strøk først på dagen, ellers oppholdsvær, og etter hvert perioder med sol. Sent i kveld igjen tilskyende. Hordaland sørlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, på kysten i stiv kuling, fra sent lørdag morgen dreining til vestlig bris, frisk bris utsatte steder. Skye, regn og regnbyger kan hende med torden, fra om ettermiddagen spredte regnbyger. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var Snap og Rytme med Elsa dansa på en fredag. Vi skal over til at vi skal over til Hylla Mormora. Når tradisjonsrik butikk skifter navn, inviterer deg til nyåpningen 12. oktober. Dragesett Varehus AS blir FRK Amundsen AS og går inn i da en ny fase. Det opplyser eier Bjørg Dragesett Lysand. Og mandag 12. oktober var det nyåpning av butikken på Torn Senter Os. Og Dragesett forteller at navnet på nysatsingen er en hylleste mormoren hennes, Bjørg Johanne Dragesett, født Amundsen, som startet det hele. Nå takker vi historien og verdien hennes med oss videre, sammen med det synes som vi endrer butikken for fremtiden, skriver Bjørg Dragesett Lysand i dag i en pressemelding. Og historien begynte da i 1972, da Bjørg Johanne Dragesett kjøpte inn i det første kurhuset til det som senere ble Dragesett Varehuset AS. Vi takker jentenavnet henne, Amundsen, med oss videre, som er hyllest til hun. Og til som startet det hele da en pressemelding. Navneendringen blir en del av det større fornyingen av både butikken og måten virksomheten blir drevet på. Og FRK Amundsen skal fremdeles tilby mye av det samme varene som vi legger enda mer vekt på trend- og sesongvarer. Altså, ny butikk, ny åpning 12. oktober da på Torn Senter Os. Der var Os og Fysaposten som melder. Nå blir det besiktet fra Luke Bayern, Vold og The Street.

0: Ja, det var musikk fra Ole Paus. Nå kommer jeg og tar deg. Vi kommer frem til programmet fredag I dag, så kan jeg nevne at det blir musikkquiz med Jostein Eke og Inge Grønvik, som programansvarlig. Og da kan du gjette på musikken og ringe ditt svar. Klokken, det kan du gjøre fra klokken 22. Pablos Jambolaya får du en time siden med Paul Sand klokken 8 I kveld. En god samling tale med kunstig intelligens, og det laget av Espen Jetsen klokken 19. Og du får du I priset da klokken 17, så får du musikknytt. Jan Petter Svendal nå klokken 14.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 I lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.00.

Ja, det var aktuelt for i dag, fredag, så blir det også mer aktuelt da på mandag med Jan Petter Svendal som er programansvarlig, og på kveld klokken 8 så er det også Radio Bingo. Der kan du sikkert ha en eller flere radioblokker, bingo-blokker. Mitt navn er Kenneth Norman, og navn da med Carola, fangen av en storm inn. God helg!

0: en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen skal du være til en time, ikke en time, men en time med ny musikk. Og vi skal innom kjente navn som Aurora for eksempel. Vi skal høre fra artistene I Donkey Boy. Vi skal høre fra John Legan, Sandra Lyng, og så kommer der flere til. Blant de flere, Madonna og Charlie XCX. Ute med en låt som heter Danceteria After Hours, og den begynner ballet I musikknytt her på Radio Os denne uke. Så det jo bare å danse med da.

det var en frisk start på dansegulvet. Madonna og Charlie XCX, Danceteria After Hours, heter altså låten du fikk. Vi skal til Trøndelag, vi skal da til norsk musikk. Blomst, som oppstod i 2010 innenfor punk og rock. Muskelbunt heter en ny låt der.

Dette var Blomst som oppstod I 2010 og som har holdt det gående og ute med låten som heter Muskelbunt innenfor rocken og punken. Hørte vi altså den. Så skal vi til Aurora. Det skal bli to ganger Aurora I denne runden av Musikknytt for øvrig. Vi skal begynne med 10-årsjubileum, utgivelse av All My Demons Greeting Me As A Friend og da The Mott Tapes som inneholder arkivmateriale. Albumet bygget opp av gamle intime opptak, tidlige demoer og tidlige uutgitt materiale fra debutalbumet til Aurora som altså kom for 10 år siden. Vi skal lytte til låten som heter Let Me Heal You fra dyktige Aurora som da fra Osbygda og Drang.

Det var Aurora det, og fra album som altså ute som markerer 10 års jubileum, og da albumet All My Demons Greeting Me As A Friend, som kom ut I, for 10 år siden, og som nå ute med The Mutt Tape, som altså inneholder gamle intime opptak, tidlige demoer og tidligere uutgitte materiale. Aurora, og vi skal komme tilbake til henne og et annet prosjekt som hun med på. Nå skal vi til Barry Steele, og vi skal til en ny låt som heter Berlin Wall, og da snakker vi om Berlinmuren. Dette en single, skal vi kalle det, en EP med 6 låter. Og låten du får heter altså Berlin Wall.

En stor artist innenfor musikken. Du hørte Tinashe, og du hørte låten som heter da Nobody Wanna Dance Anymore. Vi skal videre til musikk fra Charlotte dos Santos, og til ny musikk, selvfølgelig musikknytt. Denne heter How Come. Jazzy, funky, og popper.

Det var Charlotte Dos Santos du hørte, og låten den heter altså How Come. Så skal vi til Norge og norsk musikk på norsk. En popstjerne står for den. Hun heter Julie Bergan, synger ikke veldig ofte på norsk, men her hun altså med låten som heter Min Bydel.

Det var norsk musikk på norsk. Julie Bergan, popdama vår, Min bydel het låten du fikk. Så skal vi til Nessa Barrett, og da skal vi ut av Norges land og til USA. Amerikanske sanger, låtskriver og en personlighet på sosiale medier ble kjent på TikTok og begynte å laste opp coverlåter som tenåring. Og det førte til at hun signerte en platekontrakt med Warner Records, og så har det gått sin gang. Hun ga ut debutsingelen Pain i 2020, og nå ute med låten som heter Tough Love. Dette er Nessa Barrett.

Vanessa Barrett fra USA hørte du der, og vi skal til bygde Norge. Vi skal til Odd Nordstoga, og så ser jeg at jeg har tatt kraftig I når det gjelder musikk til denne timen I dag, men vi skal få med oss det aller meste I hvert fall. Odd Nordstoga altså neste ut, sammen med Sigrid Aase. Her en ny låt som heter Før du går.

Det var Odd Nordstoga og Sigrid Aase du hørte der med en ny låt som altså ute. Den heter Før du går. Og det musikknytt på Radio Os du lytter til, som går ukentlig, tirsdag klokken 19, fredag klokken 14, lørdag klokken 17 og grytidlig mandag morgen klokken 06.00. Det må jo være perfekt det å stå opp til musikknytt på en mandag klokka 6. Du skal få mer med ny musikk. Rose Grey heter neste artist ut. Blink Twice heter låten som er ny og ute.

Det var engelske Rose Grey med Blink Twice. Du hørte der, hun begynte med utgivelser av singler I 2019, og altså ute med nye musikk som du nettopp fikk. Vi rekker ikke alle de låtene jeg hadde planlagt I denne ukens musikknytt, men vi har plass til Leon Bridges og Watch You Dance. Og vi har plass til noen låter til før vi I mål.

Dette var altså Tomorra som Aurora og Tom Rowlands da turnerer med for tiden og skal gjøre videre og Tom Rowlands kjenner vi jo fra Chemical Brothers. Han jo en DJ og en produsent og Aurora kjenner vi jo godt etter hvert gjennom 10 år og vi har jo vært innom ny låt eller nytt album med henne tidligere I sendingen. Nå skal vi til John Legend og Pharrell Williams. Fireflies heter låten.

Det var to storheter innenfor musikken, John Legion og Pharrell Williams. Låten den heter altså Fireflies. To låter gjenstår i musikknytt på Radio Os denne uken, og det to norske bidrag. Vi skal begynne med Human Enough, som låten heter, fra et populært band som etter hvert har en solid karriere å se tilbake på. Vi snakker om Donkey Boy.

Det var gode, gamle og dyktige og poppet Donkey Boy, Human Enough. De har jo mangt å se tilbake til disse I Donkey Boy, ikke minst låten som heter Ambitions, som kanskje den største hitten. Nok den største hitten. Ja, det var bare for å plassere bandet litt for deg som kanskje lurte på hvem Donkey Boy var eller Nå fikk du mer peiling på det. Dermed så vi kommet to the end, som jeg pleier å si. Der fire låter som vi ikke fikk plass til I Musikknytt denne uken. Kanskje noen av de dukker opp I neste ukes Musikknytt, sammen med mye annet nytt. Vi skal runde av med Eivind, som en gang var barnestjerne, rattet I Løberg, you know. Og så bruker han artistnavnet Eivind I disse tider, og har gitt ut mye tøff funky musikk etter hvert, og får også oppmerksomhet utenfor landets grenser, og sitter I en bobil og lager musikken. Eivind, sammen med Knut Marius denne gang, låten den heter Mountain. Mitt navn, det Jan Petter Svendal. Tilbake om en uke. Takk for følge.

sounds so good. So sweet.

nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytt til Radio Osen, din lokal radio.

Ja, det var musikk fra Falco og Rock Me Amadeus. Ridde god fredag til deg. Og vi skal innom hva som hva vi kan finne på i sendingen i dag. Da det lokalfotball vi skal innom. Og så blir det også hurtig matskjede vi skal snakke litt om. Og så kommer det til oss. Og det kommer også innom influensavaksin. Og hver og temperatur kommer det også innom. Men nå blir det altså ny musikk fra Sivert Høie. Nye låten heter Beautiful Life.

0: Ja, det var musikk fra kokk Robin og The Promise You Made. God fredag. Nå kan noen utstyre hos Bua Bjørnafjorden i høstferien, for i Bua Bjørnafjorden så kan noen utstyr til friluftsliv og aktiviteter. Da har vi man to avdelinger, en i Fjorden Arena i Enklarsosen og en i dag i Os Næringspark. Vegg i vegg med biblioteket. Du da hjertelig velkommen da innom. Fleksibel høstferien i Bua Enklarsosen, for fast åpningsdag for Bua Eiklarsosen er da onsdag klokken 14.30 til 17. Og vil du låne noe utenom åpningstider, så du i høstferien kan du sende da sms på 9 119 14 466, så får vi finne da en løsning på henting, skrives det. Og her er det også to linker du kan da titte på da inne på Bjørnafjorden kommune sin nettside. Vi skal over til musikk fra Miley Cyrus og Bass Bersudas straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Miley Cyrus med låten Bersuades. Og årets varmeste dag var 30. september, for september var samlet sett ble en som august og juli kaldere enn normalt. På Florida værstasjon i Bergen var makstemperatur på i går på mål til 26,2 grader på årets varmeste dag i Bergen. Stasjonen nærmest Os på Flesland målte 23,4 grader onsdag 30. september og nok også med årets varmeste. Tamlet sett var september og likevel 0,5 grader kaldere enn normalen. Også august, juli og mai var kaldere enn normalt. Og de tre nærmeste varmeste dagene i september var 4., 28. og 29. september med mellom 16,1 og 16,5 grader. September var også våtere enn normalt, 298,7 millimeter mot normalt 208,0 millimeter. Våteste døgn var 16. september med 34,6 millimeter. Kraftigste vindkast 18,9 meter sekunder kom samme dag. Det var mitt siden som melder det. Du skal få mer om været om ikke så veldig lenge, men nå med musikk fra Eye of the Tiger. Med Eye of the Tiger denne låten og gruppen etter Survivor.

0: Det var musikk fra Don Henley her på Radio Os. God fredag, Walk In It heter denne låta, og det er for albumet Inside a Job. Og en parkert varebil sto i full fyr, for en parkert varebil var overtent natt til fredag. Det var ikke meldt om person eller ved kjøretøyet. Politiet fikk melding om barn i kjøretøy klokken 00.35. Årsaken er ukjent, og det skulle ikke være noe fare for barn skulle spre seg. Kort tid etter var varebilen skildret som overtent klokken 01.11. Melder politiet at barn var sløkt. Det opplyser da operasjonsleder i Vestpolitisestrikt Dan Erik Johannesen i dag en melding.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os bing mandager klokken 20.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, det er fredag, og klapping må til når det er helg. Vi skal over til mer musikk nå, og dette er Mary Jane Girls og In My House.

Det var musikk fra Matoma og Jack Boots med låten No Tomorrow. Det fredag I dag, 2. oktober, årets 275. dag, og det fortsatt uke 40, og så det 90 dag igjen av 2026. I dag så har Liv og Livet navnedag gratulerer. Det I dag FNs dag for ikke-vold, og så I dag har Gordon Matthew Thomas, som kjent under artist av navnet Sting, bursdag, født 1951, og så vil jeg også gratulere Lene Nystrøm fra Aqua, bursdag I dag, født 1973, og det bare går til med dagen, det andre som bursdag I dag. Og vi skal innom ord for dagen, det 7 slags vær I en høstnatt. Det var et nordisk ordtak. Jeg kan også nevne at Norge Rundt 1976 ble sendt I NRK-fjernsynet første gang. Det bare godt å lære det. Og 2. oktober også nasjonaldag I Guinea. Dette musikk fra General Public og Tenner Nes.

0: Det var musikk fra rådstivert All Follow. Og rådstivert kommer også til Norge og Bergen for konserten 15. juni neste år. Det er på Bergens hus festning, og konserten er også en del av det som siste turné. Det er altså rådstivert kommer da til Bergen 15. juni neste år. Og så skal vi også innom lokale fotball, for Os herre møter Askøy på hjemmekamp på Kumitra i morgen klokken 14. Os er det på førsteplass med 48 poeng, det er godt lære der. Så var det Lysekloster som møter Jerv på søndag klokken 17. Det er da hjemmekamp til Lysekloster Sporty Arena. Og Lysekloster, kaosklubben som BA skriver, nekter å gi opp, og vi spiller alle kamper som gjenstår. Og Lysekloster planlegger da å fullføre sesongen i andre divisjon. Vi spiller alle kamper som gjenstår hvis ikke noe uforutsett dukker opp der. Det skriver da Sven Kohl i Lysekloster i en tekstmelding der til BIA. Og nå er det bare en anke til høyesterett, og så også at høyesterett endrer avgjørelsen som pasient kan holde liv da i klubben. Det er da spennende om Lysekloster klarer å holde seg der. Vi skal over til Lady A og Boys to Men veldig straks med låten I Love The One.
1: Halleis, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.

Det var Lady Aurora Tumen du hørte. I Love It The One. Og en søndag i april så ble en mann i 40-årene i Bjørnefjorden reist vekk fra strakshuset av politiet. Han fikk pålegg om å holde seg borte til neste dag, men allerede to timer senere var han tilbake, og mannen fikk en bot på 8000 kroner. Mannen vedtok ikke da boten, og saken den kom opp i tingretten i oktober. Det melder da Midtsiden. Nå blir det musikk fra Patti Austin, Baby Come To Me.

0: Ja, det var musikk fra Ultravox og Dancing with Tears in Mice fra 1984. Og i år så kommer influensavaksinen noen uker senere enn vanlig. Tidspunktet for vaksineringen ble derfor utsatt i hele landet. Vaksinen skal være sendt ut til kommunen første del, halvdel av november, før influensasongen vanlig starter. Vi starter på å ha influensavaksinen klar på Os allmennpraksis til uke 46. Det sier fastlege Lars Emil Haugå i e-post til da til nyttios.no. Og den årlige influensapandemien starter vanligvis i desember. Så lenge man får vaksinere seg i det første del av desember, vil man som regel rekke å bli skyttet før pandemien starter. Det opplyser da Folkeinstituttet. Nå blir det musikk fra Bru og Sirkus med låten 1 og 1 blir 2 veldig straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Normann. Radio Os.

Det var musikk fra Brød og Sirkus, en og en blir to. Vi skal innom arrangement denne helgen. Det starter i dag fredag klokken 19.30, så er det fotballkamp. Da er det Nordnes mot Viggo, det er på Nordnes idrettsplass. Klokken 21 så er det quiz da med på Katten Nightclub, og klokken 23 så er det Ivan Rosia som spiller live musikk på Ilia. Sikkert hyggelig det. Og klokken på lørdag så er det klokken 11 til 15 Bergsågård, inviterer til åpen gård. Og klokken 14 så er det Os mot Askøy på Kuven 3 Arena. Og klokken 15 da er det Nordnes 2 mot Ørnen 2 på Nordnes idrettsplass. Og klokken 19 til 21 så er det kunstner Vicky Prøvnemor som inviterer til å vinne charge på Os frivilligsentral. Der blir det også musikk med Lise René Åse og Mar Jallis. Og klokken 22 så er det Stormflor spiller live musikk på Ole B. Og klokken 23 spiller Ivan Rosea spiller live musikk på Ilia. Og så er det Coverhead spiller live musikk på Katten Nightclub på i morgen lørdag klokken 23. Søndag så er det 11-17 Vicky Premiode, hele åpen galleri med utstilling på Os Fredagssentral. Og så er det også klokken 17 da med Lysekloster mot Jerv da på Sporty Arena. Det var litt arrangement som skjer denne helgen. Nå blir det musikk fra Terje Gravdal, Give Us a Selfie.

0: Det var musikk fra Karine Dahl og låten Digg. Snart skulle du få danse litt, snappe og rytten vise danser på en fredag. Men nå aller først, temperatur da på en fredag, så 16 grader i dag. Og i morgen da blir det 14 grader, og så blir det 13 grader da på søndag.
1: Og været for Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, i ettermiddag liten kuling, i kveld stiv kuling. Forbigående enkelte byger i indre strøk først på dagen, ellers oppholdsvær, og etter hvert perioder med sol. Sent i kveld igjen tilskyende. Hordaland sørlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, på kysten i stiv kuling, fra sent lørdag morgen dreining til vestlig bris, frisk bris utsatte steder. Skye, regn og regnbyger kan hende med torden. Fra om ettermiddagen spredte regnbyger. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var Snap og Rytme Elsa danser på en fredag. Vi skal over til at vi skal over til Hylla Mormora, når tradisjonsrik butikk skifter navn. Inviterer deg til nyåpning 12. oktober. Dagens etter varehus AS blir FRK Amundsen AS og går inn i da en ny fase. Det opplyser eier Bjørg Dragesett Lysand. Og mandag 12. oktober var det nyåpning av butikken på Torn Senter Os. Og dagens eier forteller at navnet på nysatsingen er en hylleste mormoren hennes, Bjørg Johanne Dragesett, født Amundsen, som startet det hele. Nå takker vi historien og verdien hennes med oss videre, sammen med det synes som vi endrer butikken for fremtiden, skriver Bjørg Dragesett Lysand i dag i en pressemelding. Og historien begynte i dag i 1972, da Bjørg Johanne Dragesett kjøpte inn i det første kurhuset til det som senere ble Dragesett Varehuset AS. Vi takker jentenavnet henne, Amundsen, med oss videre, som er hyllest til hun, hyllest til hun. Og til som startet det hele da i en pressemelding. Navneendringen blir en del av det større fornyingen av både butikken og måten virksomheten blir drevet på. Og FRK Amundsen skal fremdeles tilby mye av det samme varene, som vi legger enda mer vekt på trend- og sesongvarer. Altså, ny butikk, ny åpning 12. oktober da på Torn Senter Os. Der var Os og Fysaposten som melder. Nå blir det besiktet fra Luke Bayern, Vold og The Street.

0: Det var musikk fra Ole Paus. Nå kommer jeg og tar deg. Vi kommer frem til programmet fredag i dag, så kan jeg nevne at det blir musikkquiz med Jostein Ek og Inge Grønvik, som er programansvarlig. Og da kan du gjette på musikken og ringe ditt svar. Klokken, det er ikke det, det kan du gjøre fra klokken 22. Pablos Jambalaya får du en time siden med Paul Sand klokken 8 i kveld. En god samling tale med kunstig intelligens, og det er laget av Espen Jetsen klokken 19. Og du får du i priset da klokken 17, så får du musikknytt. Jan Petter Svend er nå klokken 14.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det er to lykketall. Mandag klokken 20 nå, bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bingo, mandager klokken 20.

Ja, det var aktuelt for i dag, fredag, så blir det også mer aktuelt da på mandag med Jan Petter Svendal som er programansvarlig, og på kveld da, klokken 8 så er det også Radio Bingo, der kan du sikre deg en eller flere radioblokker, bingo-blokker. Mitt navn er Kenneth Norman, og rundt navn da med Carola, fangen av en storm inn. God helg!

0: En god samling på Radio Os. Musikk fra oppveksten, konsertminner og gode historier. Programleder Espen Gjertsen.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Lana Del Rey, The Weeknd, Ausekarne, Boney M, Sivert Heiem for å nevne noe. Men vi skal begynne med Veronica, Randy, Crawford, født 18. februar 1952 i Macon i Georgia i USA, en amerikansk jazz, solo R&B-sangerinne, som kjent for 1980-talls hit-tene, Vonde ILL Fly av vei og Almas, som begge ballader, men hun har også sunget en lang rekke mere UP Beat-sanger. Hun brukte den norske gruppen Lava som backingband under en Skandinavia-turné i 1980-årene. Vi begynner med Randy Crawford-låten Street Life.

Randy Crawford låten Street Life fikk du der. Låten ble brukt som filmmusikk I filmen Jackie Brown med og Quentin Tarantinos som spillefilmregissør. Filmen kom ut I 1997, og dette var film nummer tre I rekken med kjente skuespillere, blant annet Robert De Niro og Samuel L. Jackson. Elizabeth Woolridge Grant, født 1985, kjent under artistnavnet Lana Del Rey, en amerikansk sanger, låtskriver og modell. Lana Del Rey ble født Elizabeth Woolridge Grant den 21. juni 1985 I New York. Hun har en yngre søster, Caroline Grant, født 1987, og en bror, Charlie, født 1993. Hennes farfar, Robert England Grant, var en kidder, Peabody og Co-bankmann, visepresident I Plow, Inc. og Textron. Lana Del Rey av skotsk avstamning. Vi slipper til. Lana Del Rey låten First Light.

Lana Del Rey låten First Light fikk du der. Den låten ble produsert i forbindelse med det nyeste James Bond-spillet fra EU Interactive, et dansk spillutviklerfirma som kom ut i mai 2026, og Patrick Gibson, spilleragent 007, og David Arnold har vært med å produsere låten. Vi slipper til. The Weeknd låten Blinding Lights.

The Viken låten Blinding Lights fikk du der. Ausekarane et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball I Neiste. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskysten med fergene, Showbøt og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Riks I Bergen, sist I 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 I klassen Danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så I stedet ble spillelisten Ausekarane 2016 nominert. Vi slipper til. Ausekarane og Eli Kari Gjengedal låten El Nino.

0: Geirøl! El Niño!
1: Øysekarane og Eli Kari Gjengedal låten El Nino. Fikk du der? Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vesttyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisy Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München-disco, representert også ved Donna Summer som arbeider i Tyskland. Vi slipper til. Boney M. låten Rasputin.

Tribune Clareton i Pennsylvania Seed for Pittsburgh. Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Christopher Walken, Meryl Streep og George Tsunsa spiller hovedrollene. Filmen er løselig basert på den tyske romanen Tre kamerater fra 1937, skrevet av Erik Maria Remark, som selv var veteran fra Første verdenskrig, og som også skrev romanen Intet nytt fra Vestfronten. Tre kamerater følger livene til tre tyske veteraner fra krigen i Tyskland i 1920-årene i Weimar-republikken. Som i boken drøfter Hjortejegeren de moralske og mentale virkningene av krigens vold og den politisk manipulerte patriotismen i forhold til vennskap, æresbegrep og familiebånd i et lokalsamfunn med tette bånd, og den omhandler kontroversielle tema som rusmisbruk, selvmord, utroskap og mentale lidelser. Filmen ble tildelt 5 Oscar, herunder Oscar for beste film og Oscar for beste regi. Hjortejegeren er også kjent for tittelmelodien Cavatina av Stanley Myers, framført av australske John Williams på klassisk gitar. Vi slipper til John Williams' låten Cavatina.

Lars Vaular låten under en bro. Fikk du der? Vassengutane et norsk band fra bygda Åndalen I Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring I Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet I 1996. Vi slipper til. Vassengutane låten Granada.

Vassendguttane låten Granada. Fikk du der? Vassendguttane spilte konsert I Oceana I 2023-2025 og april 2026 og nå kommer de til Vestlandshallen 2. oktober. Så skal vi over til ny musikk, da laget med kunstig intelligens Breisås, som spilte konsert I Vognhallen juni 2026. Vi slipper til Breisås og Frist, var låten en tid forbi.

Jahn Teigen og CLM det låten Instamatic. Fikk du der? Jahn Teigen var jo fra Tønsberg. Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, er en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag. Vi slipper til. Kjartan Lauritsen låten La meg være i fred.

Kjartan Lauritsen låten La meg være i fred. Fikk du der? Kjartan Lauritsen spilte på Øyafest 2026, spiller også en gratis konsert på Kuven 3 2. oktober. Vi slipper til. Freddy Kallas låten Festival.

Freddy Kallas Låtenfestival. Fikk du der? Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av med Dire Straits med låten Lady Writer. Ha en fin uke videre.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny utgave av Jambalaya. Og som vanlig så skal det bli mye musikk, og vi starter her med en herremann ved navn Don Wesley White og Saturday Night in a Border Town.

Ja, kaller meg DJ Jane. Så før vi går videre så må jeg bare si at mesteparten av musikken som kommer I kveld, det av nyere utgaver. Altså, de kanskje 3 uker gammel, men ellers de fersk. Isaac Jacobin, 1000 miles.

Ja, det var faktisk talt nest siste melodi. Da takker jeg for følge, og håper alle har en fin helg, og så videre og videre. Og ikke minst at kvelden fortsatt blir bra. Da kommer The Bellamy Brothers med låten Crawl in a Hole. Ha en god kveld.

0: musikkquiz på Radio Os. Ring inn på 56 30 14 30. Dere finner Radio Os på FM-båndet nettradio og radiopleier. Gevinster skal hentes innen 14 dager. Om gevinsten ikke blir hentet, går gevinsten videre til neste sending. Lykke til med musikkquiz på Radio Os.
1: God kveld der ute. Da vi klar til å kjøre en musikkquiz.
2: Oh, yes.
1: I studio så har jeg da med meg Inge Grønvik,
2: yes,
1: som min co-pilot, og vi har selvfølgelig Espen Gjertsen som styrer alle spakene og sørger for at vi får musikk ut på eteren. Mitt navn Jostein Ek, og vi skal da prøve å lose dere gjennom et par timer med variert musikk. Vi sender, som nevnt i introen, at vi sender på FM 103,2, 105,1, nettradio og på radioplayer. Nå det jo slik det at det kan jo være litt sånn for dere som ute der, så det vil jo være færrest mulig med på disse her quizene, for at dere skal konkurrere om kjempebra premier, ikke sant? Og vi ønsker å være flest mulig lyttere. Og vi vet jo at dere hører på oss nå, men vi ønsker jo da at dere sprer dette her ut på Snapchat, TikTok, Messenger og alle sosiale medier, slik at vi får flest mulig inn og er med på disse kveldene som vi arrangerer. Dere ringer inn på 56 30 14 30. Nå var det slik at forrige gang vi var her, Inge, så var det rimelig hektisk på telefonen.
2: Ja, bare voldsomt. Det var folk som ikke kom igjennom, og litt sånn tekniske problem der.
1: Men vi regner med det at vi har veldig mange lyttere med oss i dag, så det at vi skal gjøre vårt beste på oss å svare på telefonen. Vi skal komme tilbake til litt regler på dette her, slik at det flest mulig kommer igjennom til oss. Vi har jo store forhåpninger i dag, så det at vi har jo tatt kontakt med nasjonal beredskap, slik at de er klar over at mobilnettet kan bli litt ustabilt i Bjørnafjorden. Det er jo en av de tingene. Og det andre er for dere som da selvfølgelig ser Borgafjell og mobilmaster der, hvis den begynner å gløde, så er det ikke julelysene som er tent i år, de kommer litt senere. Da er det bare veldig hektisk inne på radioen her. Vi har flotte premier i dag.
2: Det har de.
1: Det definitivt. Vi skal snakke litt om de forskjellige sponsorene vi har i dag. Men premien det at vi har en billett til Kulturveka til neste år, på sommerkonserten.
2: Den 19. juni.
1: 19. juni, ja. Masse spennende band der. Vi skal snakke kanskje litt om det litt senere i sendingen, tenker jeg. Vi har fått en sponsor til som heter Lato-skilt, som de har laget et flott skilt. Det er synd at vi på radio, ikke at vi på TV, for da kunne vi ha vist frem dette flotte skiltet som de har laget. I tillegg til det skiltet, så det også et gavekort på 500 kroner fra Lato-skilt. Bare for å nevne dette, også Lato-skilt de holder til oppe i Kolskogen, det. Og de har faktisk en liten sånn annen greie der oppe som heter
2: Rubbel og bit, var det sånn?
1: Ja, rubbel og bit.
2: Jeg lurer meg på det.
1: Og der er faktisk sånn at der kan man få leid seg en hylle eller et eller annet, og så kan man da gå i skapene sine og så finne fram ting som man kan sette fram der, og så selge til andre som har brukt for dette her. Jeg vil bare presisere at det gavekortet på 500 kroner gjelder ikke den butikken, men de holder noe til på samme sted.
2: Ja.
1: Så det må vi ta med oss. En premie til har vi, og det er fra Katten. Og der har vi to billetter til en konsert, en blueskonsert da den 7. november med Hustedt. Fantastisk bra bluesband, lokalt, som da skal kjøre en konsert hos oss. Ja, vi er vel ganske så klar på å kunne kjøre i gang først låten, Inge, har vi ikke det?
2: Jo, skal ikke vi bare, det er jo det jeg pleier å si, skal ikke vi bare fyre i gang?
1: Ja, og så det litt grann det her vi skal ta i tillegg. Ja. For når dere ringer inn i dag, så ønsker vi at dere sier lag og eventuelt spørsmål, svar på spørsmålet, slik at vi gjør dette her fort. Ja. Det ble litt lange samtaler, og det var liksom, Inge han svarte liksom på kjernetemperaturen på svinesteik og strikkeoppskrifter. Så det vil vi gjerne prøve å unngå i dag.
2: Ja.
1: Så vi er raske og effektive. effektive her på radio, slik at det flest mulig kommer hjem frem til oss, sant? Og da tar vi første låten der, kjører vi to spørsmål egentlig. Vi skal både ha artist og titel på låten. Dette her er noe som godt kjent for dere. Vi kjører i gang, vi Espen, og så vi klar til å ta imot telefonen.
3: Ja. Det gives again!

0: Yes. Da var det sånn at det riktig svar på denne oppgaven, da var jo da selvfølgelig Bette Midler med Beast of Burden. Og da hadde du noen rette her.
1: Ja, altså jeg hadde en som ringte inn til
0: meg. En som ringte inn, ja.
1: Det var Bryggesjøveren, hadde selvfølgelig rett på dette her.
0: Ja, det var merkelig at det ikke var flere som greide å komme igjennom.
1: Ja.
0: Det var veldig stilt første runde her.
1: Ja, det gløder, ikke på Borgerfjell i hvert fall. Nei, det gjør det sikkert.
0: Vi får prøve neste sang, tenker jeg.
1: Ja, vi kjører igjen, og det her skal vi da frem til artisten.
0: Ja.
1: Dette er, hun kommer over dammen, kommer disse her ifra, som et lite hint på dette i hvert fall. Jeg har jo selv tatt æren av å spille denne låten mange ganger på 80-tallet selv, på scener rundt om i bygda. Da synger vi neste.
2: Please, you're welcome.

0: Ja, dette her er jo en gammel traver, dette her. Det var Doobie Brothers, også kjent som The Doobies, amerikansk rockeband, dannet i 1970 i San Jose i California. Hos meg så var det bryggesjøverne som hadde rett svar.
1: Hos meg, jeg har jo fått noe her, men det kun en her, og det M2M, så har jeg for riktig på den.
0: Ja, da, ja. Vi kjører vel bare i gang med neste låt, vi Inge. Har du noe du vil si om den, eller skal vi bare
1: slå
0: den?
1: Nei, altså vi ber om artistnavn, eller ja, og så kjører vi sånn.
0: Ja,
1: tenker jeg.
2: Yeah.

0: kiss.
1: Yes, Dan. Det var selvfølgelig Prins, som veldig mange hadde rett på. Han hette jo egentlig Roger Nelson, han der.
2: Ja, det var jo nytt for meg, men jeg mente Prins var jo artistnavnet.
1: Altså. Ja, det er artistnavnet.
3: Ja, ja.
1: Det stemmer. Jeg hadde nok en veldig mange riktige her. Nå begynner telefonene og punker,
3: for å si sånn.
1: Og da har vi rødvinskvetten, det har jeg rett her. M2M, Gamleveien og Team Valle, kaller jeg de.
2: Ja, det var faktisk noen her hos meg også. Det var Bryggesjøverne, var med oss, Team Skiple. Og så har vi fått med oss noen fra Kvamskogen som heter Fyresbu. Så det var jo en ny en hos oss i hvert fall, så vidt jeg vet da.
1: Yes.
2: Ja. Vi skal jo videre til neste låte, nå får vi bevege oss hjem litt, sant? Ja. Og så er det jo, det er jo litt kjekt for at Inge og meg, vi holder nå på med denne her kulturveka vår og litt sånn forskjellig også. Og der har vi jo masse band som skal spille. Og så er det jo litt grann, nå er vi jo inne i en sånn her matsesong om dagen, sant? Det er jo, ja, blant annet så har vi fårikålen, det er jo i full fart, altså lam er jo på full fart inn i de tusen hjem, ikke sant? Og så har faktisk Inge og meg, vi har sittet på brygga i dag og kokt krabbe, har vi?
1: Det har vi. Vi lukter sikkert krabbe enda.
2: Nei, Espen har jo ikke kommentert den.
1: Han har ikke sagt nok
2: det. Det kan jo hende at det kommer etter hvert.
1: Kommer noen krabbelukt her?
2: Nei, men vi skal bevege oss hjem til Norge, og så, ja, vi kjører denne her, så får vi se om dere klarer denne her.
1: Skal vi ha artisten der?
2: Ja, ja, vi tar artisten på dette her. Ja, ja, det gjør vi. Da kan du kjøre i gang, du, Espen.
4: Yes.

0: Yes. Og her skulle vi selvfølgelig fram til Nazaret. Ja, jeg visste faktisk ikke at Nazaret var fra Skottland. Men det de faktisk. Så det ble dannet i 1968. Ja. Skulle, vil du si noe nå, Jostein, kanskje?
1: Ja, jeg tenkte først jeg skulle ta de som har rett i hvert fall, som har ringt inn til meg da, og det var Bryggesjøvarene, Team Skiple, Fyresbu og Årgangsvin hadde rett og slett her hos meg.
0: Jeg hadde Team Valle ringte, og Gamleveien fra min side.
1: Ja. Ja. Veldig bra. Jeg tenkte det at vi skal ta oss, og vi må jo minne om litt både om det ene og det andre her, så det er å ringe inn på 56 30 14 30. Og jeg synes faktisk det har vært veldig disiplinert der ute nå, dere som har ringt inn. Det kommer ikke nok et spørsmål om kjernetemperatur på surasvinestek. Det er akkurat det samme som svinestek. Anbefaler 72 grader. Langtidsstekt på 120 grader. Så har vi i hvert fall fått det ut av verden. Så lenge det ikke når de ringer inn, så kan vi jo gi litt opplysninger
0: da,
1: om dette her.
0: Og kokebøkene våre.
1: Ja, og så må vi jo minne litt om disse flotte premiene som vi har fått da, Inge. Det er jo ikke noe småtre. Vi har slått på stortrommet her med en billett på sommerkonserten Kulturveka 19. juni neste år.
0: Yes.
1: Har vi fått med oss. Og så har vi med oss, som andre sponsorer her, er jo da Lato-skilt. Som har laget et flott skilt der, som jeg sa tidligere. Jeg skulle gjerne være på TV nå og vise det frem. Men det er noe med pakka, pluss et gavekort på 500 kroner. I tillegg til det så har vi to billetter til Hustad-konsert på Kapten 7. november. Jeg er oppmerksom på at dette er en litt tidlig konsert, så den starter å gå mellom 9.21.00 og 23.00. Da skal vi vel... Nå gjør vi i gang en låt til vi da, så får vi se om vi får noen treff på denne her.
0: Ja.
1: Vi kjører i gang, Espen.
0: På artistnavn.
2: Oi, ja, ja.

0: Ja, dette var The Bangles, Benny fra Los Angeles, California. Hadde sin storhetstid egentlig på 80-tallet. Så hadde de en liten pause, og så kom de tilbake igjen i 2000. De vant Brit Award for International Grooves i 1987. Og et kjent og kjært band for de fleste av oss. De som hadde rett hos meg, det var Bryggesjøverne, Team Skiple, Gamle Veien og Fyresbu.
1: Ja, her hos meg så fikk jeg inn noen telefoner her i går, og det var Rødvinskvetten og Team Valle.
0: Ja, jeg må bare si en ting her, det at det, altså, det, det faktisk, det går veldig greit på telefoner som sagt, altså, det, og det, det koker litt grann her, og så har jo Espen glemt å skru ned temperaturen, så nå vi oppe i 30 grader snart, og ja. vi sitter snart i boksershorts, det begge to.
1: Jeg føler jeg i syden igjen, det ikke lenge siden vi kom derfra. Så.
0: Neida, vi hadde jo seg 19-20, vi skal komme tilbake til det litt senere, Inge.
2: Ja.
0: Men... Hva har vi som neste...
1: Nei, det kan jeg jo ikke si. Da skal jo lytterne få lov til å gitte på. Ja, men jeg tenker at nå skal de få lov til å bryne seg på både artist og låt. Så her trenger vi svar på begge deler. Hvis det noen som greier da. Så fyrer vi i gang neste låt.

0: Da-da-da-da-da.
1: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
0: Da-da-da-da-da.
2: Yes, da var vi tilbake igjen her. Og dette var jo selvfølgelig det britiske bandet dannet i London, som hette Coldplay. Dannet i faktisk i 1996. Jeg har faktisk solgt over 40 millioner plater på verdensbasis. Etter så jeg vet. Så da skal vi gå videre til neste.
3: Ja, jeg skal nå ta med meg de som jeg hadde ringt.
2: Ja, det var lurt. Også,
3: vet du. Så
2: det var veldig lurt.
3: Bryggesjøverne, Team Skiple, Rødvindskvetten, Gamle Veien og Fyresbue var det som ringte inn til meg.
2: Ja, jeg har fått M2M, Team Valle og Årgangsvin.
3: Ja. Da skal vi over på neste låt, og da skal vi skal nå bevege oss over til, det var kenguruens land, er det ikke det?
2: Jo, de sier så.
3: De sier så, ja.
2: Ja.
3: Så da kjører vi i gang neste låt.
2: Artist.
3: Og vi skal ha artisten her, ja.

0: Ja, det var vel ikke så veldig mye tvil om hvem dette her var. Men at Work med Down Under. Dette bandet eksisterer ikke lenger, men det ble nå stiftet i 1978. Denne her sangen her er faktisk blitt en uoffisiell nasjonalsang for den yngre delen av Australias befolkning.
1: Ja, det har jeg faktisk hørt før.
0: Ja, ja. Så det at det var jo mange som ringte inn her i dag, veldig på denne låten også. Og jeg kommer snart nå til å si til radio, så at nå vil jeg ha headset, fordi at nå begynner det å bli radioaktivt opp i hodet mitt, og etter hvert som jeg får så mye telefoner. De som hadde rett hos meg, det var Rødvinskvetten, M2M. Vi har med oss Fyrusbu og Årgangsvin.
1: Ja. Jeg har også fått inn noen telefoner her. Jeg er ikke blitt radioaktiv enda, da. Men det er i alle fall da Bryggesjøerne hadde riktig. Team Skriple, Gamleveien, Team Valle. Ja, da var vel da.
0: Ja, for den del. Ja. Da er vi jo kommet et stykke av gårde da i sendingen vår.
1: Ja,
0: det er kjekt at det er mange som er med oss der ute.
1: Og deltar.
0: Ja, flinke er det jo.
1: Ja, visst.
0: Men vi skal ha en låt til, vi, Inge, mens vi sitter nå her og ser på hverandre.
1: Ja, vi skal jo da. Og denne artisten, han er fra Amerika. Det er vel alt jeg har lyst til å si. Men, altså, han har jo... denne artisten har gjort jæklig masse bra låter. Så nå får vi bare se om dere vet hvem denne artisten er.

0: Ja, det var jo en del som hadde rett på den her. Det var Anouk med Nobody's Wife.
1: Det stemmer.
0: Det jo i for seg den største hitten, sant? Og den representerte jo Nederland I Eurovision Song Contest I 2013, faktisk med sangen Birds.
1: Birds.
0: Så vi skal vel egentlig fortelle hvem som hadde rett denne gangen her. Og hos meg så var det Rødvinskvetten, M2M, Gamleveien, og så var det Årgangsvinen.
1: Du tar jo alle telefonene her. Jeg har fått to stykker, og det var Bryggesjøvarene og Team Valle.
0: Ja, yes. Og jeg tror det vi kjører I gang med neste låte. Har du noe du vil meddele?
1: Ja, kanskje vi skulle tatt oss og gitt beskjed om at her vi ute etter artisten.
0: Artisten.
1: Artist.
0: Da kjører vi neste låte.

0: Yes. Då var det, detta var ju selvfølgelig The Band. De startet faktisk i 1959 under navnet som heter The Hawks. Og i 1965 så ble de med Bob Dylan på verdensturnéen hans. Og da kom dette navnet. Etter sånn som jeg har skjønt da. Og i 1967 så spilte bandet en rekke demoer sammen med Dylan. Og så ble det senere lagt ut som The Basement Tapes. Det var albumet de gav ut da.
1: Ja, imponert deg, Inge. Du har lest deg opp i dag, du.
0: Ja, jeg tror jeg har lest meg jækla godt ut
1: på... Hvertfall på noen av disse låtene.
0: Ja, noen, noen. Ja. Nei, jeg hadde i alle fall noen riktige her. Det var Bryggesjøvarene, det var Team Valle, og det var Fureby.
1: Ja, jeg har faktisk bare to stykker som er. Det var Årgangsvin, og så var det Team Skiple. Så... Ja, du, Inge, før vi nå går videre liksom på, ja. På neste låt, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi to holder jo på med denne her kulturveka, sant?
0: Det gjør jo vi.
1: Som skal arrangeres i fra 18. juni til
0: den 26. juni.
1: Med masse spennende på programmet.
0: Ja.
1: Og det som var, en av de tingene som var veldig gøy i årets kulturveke, det var jo på åpningen hvor vi hadde den der Oselva-regattaen.
0: Ja, det var jo kjempebåsomt.
1: Ja, det var ikke så mange som var med, men vi håper jo da at det blir enda flere til neste år, selvfølgelig.
0: Kanskje vi kan si til disse her lagene her at de får på seg en båt til neste år.
1: Ja, slett ikke noe...
0: Dum idé. For de konkurrerer med havfru og sånn, så...
1: Åja, nei, fordi at jeg har kanskje misforstått litt grann der, fordi at og dette vet jo ikke du om, Inge, men jeg tenkte det at du hadde jo du var jo kledd ut som jomfru.
0: Jomfru? Det var noe havfru da.
1: Ja, men du er jomfru også.
2: Det spiller ingen rolle.
0: Tusen takk, ja.
2: Beklager at jeg sa feil, Inge. Det var ikke meningen i det hele tatt.
0: Nei, hva pokker er du om da?
2: Navnet kommer jo ingen, sant?
0: Nei.
1: Men da har jeg jo tenkt å ha deg som maskott for kulturveko, jeg.
0: Ja.
1: Sant, for vi har jo litt sånne spennende, eller jeg har veldig mange spennende tanker om denne der havfruen.
0: Havfruen, ja.
1: Ja, som vi kan benytte oss av som litt av en sånn promi i kulturvek og sant?
0: Ja.
1: Vi må jo, ja, men det blir bra det der. Så...
0: Tror du jomfruer som du kaller og trekker folk da? Er det da?
1: Nei. Ja. Du var i hvert fall veldig søt da du satt i den båten da. Ja, så det er noe bare sånn.
0: Jeg har aldri følt meg søtere.
1: Nei. Men, nok om det. Vi får nå vel... Vi får nå vel kjøre en låt til her mens vi først er i gang, og da skal vi over til, vi skal nå, ikke over, helt over dammen, vi skal rett over den lille dammen bort til nabolandet vårt holdt på å se over sjøen der, bort, vi skal bort litt til britisk progressiv rock, så vi er vel klart også å snurre en låt der.
0: Skal de få lov til å gitte på artist denne gangen også?
1: Ja, vi vil kjøre artist på denne her, og den kan, ikke dette, jeg tror den er vrien, men la oss kjøre låten, og så får vi se, og her spør vi etter artisten, så bare ring inn, så skal vi svare så godt som vi kan.
0: Ja.

0: Hei, jeg heter Kristoffer Hivju. Lytt til Radio Os.
1: Ja, dette her var en litt vanskeligere nøtt. Føltes som når, I forhold til hvor mange som ringte inn på denne låten her, men det var da Alan Parsons Project. Britisk, ja, progressiv rock og progressiv popband var aktive mellom 1975 og 1987. Ble grunnlagt av Alan Parsons, som han døde vel I 2009. Alan Parsons faktisk selv, han sang aldri. I dette her bandet da. Men I hvert fall et kjent og kjært band for mange av oss. Hos meg så var det bare faktisk bryggesjøverne som ringte inn og hadde rett.
2: Ja, jeg hadde Team Valle. Det var det eneste som ringte til meg.
1: Ja.
2: Ja, så da var det ikke noe mer enn da.
1: Nei, men da det vel kanskje på tide å minne om telefonnummeret igjen da. Ja. Du ringer inn på 56 30 14 30. Og dere jo med å konkurrere om flotte premier I dag. Vi nevner de en sånn rask rekkefølge her, hvor vi har da en konsertbillett da til, eller til sommerkonserten I Kulturveka neste år, 19. juni. Vi har skilt og gavekort på 500 kroner fra Lator-skilt. Og så har vi to billetter til blueskonserten på Katten den 7. november med Who's That, lokalt band som vel verdt å høre. De har spilt masse ned på Madame Fell og veldig aktiv I Bjørgvin bluesklubb, så vidt jeg da har forstått. Ja, da Inge, skal vi bare trykke til med neste låt? Det jo du som
2: kan jo, ja, dette her skal vel være... meget kjent for de fleste neste vi hører nå, men så derfor så jeg litt ute etter både artist og låtnavn på denne her sangen her.

0: Ja, det der var vel veldig kjent for veldig mange. Dette var jo selvfølgelig Nirvana, amerikanske grunge-band fra Aberdeen, Washington. Ja, med hitten Smells Like Teen Spirit og albumet Nevermind, fra albumet Nevermind. Ble faktisk verdenskjent i 1991 med det albumet der, og da slo det fullt ut for dem. Jeg har fått på min liste veldig mange rette svar. Jeg har fått Rødvinskvetten, M2M, Gamleveien og Furebu.
1: Ja, og som jeg så er det Bryggesjøverne, og så har vi Valle, og så har vi Årgangsvin som har rett her hos meg.
0: Veldig bra.
1: Da skal vi nå over til en annen litt kjent og kjær artist, kjent. Skal vi ikke si som sånn? Her skal vi frem til artisten, så jeg tror bare vi kjører den i gang. Espen, så får vi se om det er noen som ringer.

0: Ja, det var jo vel ikke så mye tvil om at dette her var ZZ Top. Og låten det var, Inge, du som kan disse her.
1: Sharp Dress Man.
0: Ja.
1: Oh yeah.
0: Bandet er jo da etablert i 1969 i Houston, Texas. Blues-inspirert rock. Storhetstiden på slutten av 70-tallet samt første halvdel av 1980-tallet. Så hos meg så hadde jeg bryggesjøverne, Team Skiple, var de som kom igjennom til meg som jeg kan se på min liste her, ja.
1: Ja, på min liste så har jeg fått rødvinskvetten, M2M og årgangsvin. Og vi kan jo se det sånn, nå hilser da årgangsvinen til Furebu og rødvinskvetten.
0: Ja,
1: ja. Du greide jeg å hilse.
0: Ja, det er første gangen
1: du gjør det.
0: Ja.
1: Ja, det var første gang.
0: Vi kjenner jo litt på det at disse her som er årgangsvin og rødvinskvetten og sånt, de snakker litt lenger på telefonen. Og så det, ja, jeg begynte å komme i litt god stemning både på Fannskogen og på Søfteland. Ja, sånn.
1: Jeg tror det er god stemning i de andre leirene også.
0: Ja da, ja da.
1: Ingenting er gøyere enn da.
0: Nei. Men vi, ja, det blir klokka tikker og går den, Inge.
1: Ja.
0: Ja. Så vi får nå vel bare kjøre i gang en låt til vi.
1: Ja, så er vi ute etter artisten her.
0: Ja.

0: Ja, det er vel ikke så mye å si hverken om bandet eller låten. Det en av mine favoritter.
1: Det var noen masse favoritter.
0: Mange, mange, mange år. Dette var jo Police med Every Breath You Take. Så jeg hadde jo da noen innringer her som kunne dette her selvfølgelig. Det var Rødvinskvetten hadde den rett hos meg, og Fyresbu hadde rett hos meg, og Gamle Vei.
1: Ja, hos meg så var det da Bryggesjøvarene, Team Skiple og M2M, Team og Tivalle. Og så, nå har jeg da fått beskjed om å Bryggesjøvarene, de var så raus at de ville hilse til alle lag som var med. Ja, plus deg i studio og til lydtekniker Espen.
0: Ja, dette setter vi jo utrolig pris på her.
1: Og så ville da M2M hilse da til Rødvinskvetten og Team Skiple.
0: Ja, vi tar jo noen hilsninger. Og så var det jo nesten den Arlen her som ringte inn her da. Så han kom jo nesten med en sånn, ja, det er sånn halve, ikke trussel da, men det var noe fra Rødvinskvetten som var ikke så forferdelig glad at det sannsynligvis var Geir Bettum med på denne musikkvisten her, for dette, han kan veldig mye om musikk, så det at, men det får nå bare ta det oppgjøret der på kammer, så tenker jeg, for det at vi skal kjøre en låt til, vi har et par låter igjen, tenker jeg.
1: Ja, vi har vel to låter, greier vi.
0: Ja. Så vi skal se om vi kan få ut noen heldige vinnere på dette her.
1: Ja.
0: Så
1: vi
0: skal det vel over til USA.
1: Vi skal over dammen, som du pleier å si.
0: Ja, ja,
1: da skal vi faktisk. Det er over til Amerika.
0: Ja. Vi spør om artisten som vi spiller av her. Da kjører vi neste låt.

0: Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Da, da, da, da, da.
2: Hallo, Helge Jordal heter jeg. Og nå lytter du til Radio Os. Da, da, da, da, da, da.
3: Ja da, da da da da da. Da var vi, da har vi, dette var jo da selvfølgelig The Boss, Bruce Springsteen.
4: Det litt rart navn det da, for det at du vet at The Boss på vestlandsdialekt, det jo søppel på
3: ja, det da, det sant. Ja. Og hvis du, hvis du bruker rette program på mobilen din, så kan det kanskje bli Bruce Springsteen også. Det ingen som vet. Det litt sånn. Så, nei da, jeg har fått inn noen gode telefoner her, vet du. Det var fra Bryggesjøvarene, Team Skiple og Årgangsviden for meg denne gangen.
4: Ja, hos meg så var det Rødvinskvetten hadde den, M2M hadde den. Og vi hadde også med oss Gamleveien, og vi hadde Fyrespø på Kvamskogen.
3: Yes!
5: Spilte vi i Bergen i Syse Fyrepakken. Yes.
4: Ja. Ja, vi begynner jo så nærme oss slutten på denne kvelden her. Veldig, veldig hyggelig kveld, masse gode samtaler vi har hatt her. Vi skal ikke gå inn på de samtalene vi har hatt her så veldig mye, men vi har hatt det veldig kjekt her i studio. Vi tenkte at vi får jo ta med oss disse her premiene som dere kjemper om nå før vi skal sette i gang siste låten. Og da er det jo en billett til sommerkonserten på Kulturveka 19. juni 2027 med, vi skal røpe at det er faktisk fem veldig gode band som skal på scenen den kvelden, og det blir en veldig variert kveld med masse god musikk.
3: Ja.
4: Så har vi jo da vært heldig og fått med oss Lato-skilt, og igjen tilbake, vi skulle gjerne vist frem skiltet som vi har fått, men de har også gitt et gavekort på 500 kroner. Så tar vi oss en minne på det at rett ved siden av Lato-skilt så ligger jo Rubbel og Bit. Der gjelder ikke dette gavekortet, men vel verdt å ta seg en tur innom i den butikken der. Der kan man finne mye spennende.
3: Ja, til billig penger.
4: Ja, jeg har jo hatt mange hyller der oppe, sant? Og så det problemet er da, når du er oppe i hyller, så får du jo med deg en hylle hjem, for dette, du handler jo en masse der oppe, for det er masse, masse fine ting som man kan bruke som ingen andre, eller de andre ikke har brukt for. Så det er gjenbruk på beste måte, så vi heier på de oppe i Kålskogen der oppe.
3: Det gjør vi så absolutt.
4: Og så har vi jo selvfølgelig disse to billettene på Kapten da, 7. november med Husstedt, lokalt bluesband som vi vet leverer. Jeg har merket på at det er jo da en tidlig konsert fra 21.00 til 23.00. Vel verdt å ta turen for dere som ikke nødvendigvis skulle vinne disse billettene her da. Som sagt, vi har hatt en veldig hyggelig kveld her i studio, vi som har vært der. Og da tar vi oss og setter i gang siste låten, og her vil vi faktisk ha både artist og låt. Lykke til!

0: Ja, da har vi jo, vi har nok fått fram noen vinnere oppi dette, men vi gir litt praktisk informasjon om litt som skjer fremover på Radio Os. Og den dere hørte nå var vel Tobias Sten, såpass mye kan det gå så om musikk. Og han får dere høre mer om på tirsdag klokken 21.00. Og fredag klokken 19.00, og der er det jo...
1: Ja, en liten rettelse, det er tirsdag klokken 9 på morgenkvisten.
0: Ja, den var tidlig opp. Så det at, da får vi bare henstille til sånn så til rødvinskvetten og årgangsvinen, at det er en tidlig sending.
2: Ja.
0: Sant? Og så neste musikkvist om 14 dager, det er Ronny og Tove som skal kjøre den. Vi skal ha oss en liten pause vel på en 6 ukers tid, vi omtrent sånn cirka før vi kommer tilbake igjen med en ny runde med musikkvis ifra oss. Da har vi jo fått noen vinnere, eller vi har jo da...
3: Vi har jo tre vinnere egentlig, vil jeg si.
0: Altså alle er vinnere på musikkvisen, ja, det er ikke noe tvil om det. De som gikk av med første premien da, som da er en billett til sommerkonserten Kulturveka 19. juni 2027, med 20 poeng, den gikk til Bryggesjøveren.
3: Jo!
0: Andre premien med 18 poeng, den gikk til Årgangsvin.
3: Årgangsvin, vet du.
0: Ja.
3: Ja.
0: Tredje premien med 17 poeng, den gikk til Rødvinsskvetten. Så hvis dere da kan...
3: Hva var disse premiene da? Det var andre premien, det er da...
0: Ja, andre premien, det glemte vi å si. Andre premien var jo selvfølgelig da fra Lato-skilt, altså da et skilt pluss et gavekopp på 500 kroner.
3: Ja.
0: Og tredje premien, den var jo da to konsertbilletter da til Hustad 7. november. Tidlig konsert mellom klokken 21.00 og 23.00. Vel verdt å få med seg den for dere som ikke vant billetter. Dere får ringe inn dere som har vunnet i dag, sånn at vi kan få notert ned litt data, sånn at vi får ordnet med premien og så videre, så slå på tråden til oss nå når sendingen er ferdig, så skal vi få notert det ned. Og da ønsker jo vi fortsatt en riktig, ja nå har vi passert 12, så nå har vi gått over i natt, og så da blir det jo en riktig god natt videre. Så skal vi komme oss ut i kulla litt, for dette nå er det like før jeg ser det svetteperlene.
3: Ja, det er jo 45,5 grad her inne.
0: Ja, og Inge han ble kortklippet nå i Alicante, så det var likevel så svettet han i ballen. Men det er greit nå.
3: Ja, sånn er det.
0: Vi ønsker deg i hvert fall en riktig god kveld og god natt, og så håper at vi høres igjen om 6 uker for vår del i hvert fall.
3: Yes.
0: Og så ta med dere musikkvissen om 14 dager. Takk for i kveld.
3: Takk for i kveld. Ha det godt.
4: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!